0: 78 22 22 am na ku yëglu ñu teewlu ko kaddu salaamaaleykum. Waaw, ñu ngi baax, ñu ngi leen di ziar. Yeah, delo ziar bu wër. Ci di ko la bantu ba Baghdad de. Fi ci di ñing lay ziarat bu baaxa baax. Waaw, li nga rek ñu seen liggéey bu baaxa baax. Hmm. Di nuyu waa Baghdad de ak waa Daru Manan, di nuyu Baye Arsi so ci xeyra, di nuyu njabootu baykat sàmmkat ak njabootu gi dëkk ci projet bi ak sama mbokki Massa Ambilaye yëpp. Hmm. Di nuyu Baye Mor kilifa auditeur yëpp ak képp kuy teewlu ak kuy war a ci rajo bi.
1: Te bay wañ ci wol nak legui te liggey yi loolu jeex na kër bo faas ci bi bi ren
0: te xamné li la yalla li la ndogal da man football xamatu lu ba dama wax yalla bi ngi re way nak rime so la di domi rew mi fa mo participer ci sama deso lolou ba xey ñu andi coupe bi ñi andi coupe d'afrique way ci wona gi do yalla bi xamna ci ndax yalla bu doole bu mu nax dina man na ci fa bu mu nax ndax ni la gëne ni la gëne di gërem yeb de sante di jaajeufal équipe bi tam entraîneur bi yeb wala ñu dégg lu ci facilité ma ngi jaajeufal way na bokku mu nekk liggéey assalamu alaykum wa barakatuh
1: jerejeuf diko jaajeufal bu baax baye mon jaay di kilifa jotay bi nga xamanteni mom tamit di mo ngi faral di wax xalaatam ci kaddu askan bi lepp li nga xamanteni mokoy ñongal ak tamit xam xam bo xamni xamna ko ci donte sax football nekkut li nga xamanteni modi ki wam jëmukaayam waye tamit nak lim def rek non la wax xalaatam ndax danaka equipe bi demb biñ ko doré gis nañ taxawayu yenn sénégalais ci réseaux sociaux ñi ngi blamé code subi ñi ngi xass zori ñi ngi dag lu nekk donc lolu lepp tamit day jar clip yi tamit wax ci mëna sensibiliser ñi nga xamanté ñoy yëngu ci yoy non pour ñu xamné tamit défaite mo ñew donté match bi sunu match la won waron nañ ko mëna gagné waye tamit nak ñuy fatali ko demb xamni bisu défaite mom danaka défaite rek lay don té amon nañ yaakar waye tamit non lek li mënon démé diko jaajeufal bu baax ak sidi chocolat mi nga xamné tamit waxna wax ju am solo wax ju rafet tamit ci bobule match bi nga xamné genn nañ ci muñ sen fay vraiment ni ngeen koy defé rek lañ ko bëggé cadeau askan bi ñepp la ñongal espoir ci la bokk réewum Sénégal tamit compétition la demone di représenter deukam réewum kleuram donc tay bu amé jafé jafé yi niki demb tamit yoon la ñu bolé ko suñu programme bi nga xamné modi cadeau askan bi ndax cadeau askan bi lañ wax diko jaajeufalat bu baax ki di fa jotay bi bay mor ci xalaat yu rafet yoy nga xamné amna ko ci équipe nationale bi nga xamné modi bu Sénégal 78 113 21 22 képp ko xamné bëng nga ci sanni cadeau rek ci li nga xamné mo xew demb ci gaynde yi feulé na la ci jonganté biñ doon def ci coupe du monde bi ak défaite ba nga xamné amnañ ko luñ ko dundé fofu lañuy xaaré ndé genn 78 113 21 22 78 113 21 22 de ku ci bëgg sanni kaddom rek squat ngeen doon koy sensibiliser wax nga xamanteni moy xew wala bok no gisé marché bi gëdé ko tékko wala bok no ko dundé ni nga lay xaré di ci numéro bi 78 113 21 22 c'est dañ ñaan de gën señ Fallo bu kenn ñor ñu bayé ci mu daw

0: 72 913 21 22, man yang nombor kubi yang kita lakukan. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Ini dia lo jar bu, ya ber.
1: I'm going to go to the football. Wow, di tahun naik, cik sila kawal dia nyonya tu. Ya, mana yang dia beli ya? Keterangan saya kini. Bawa biar nak kira lagi na. Bawa sahaja mukhawna kita tu mungkin kini ni. Hamdi Abdullah saya biar di fasi pus parti sih muda dengan enggak di Abdullah saya mom di fasi mom. Biar sah sah bodo. Pakai kerimanya nyonya wanita maksimal. Disebutnya kita maksimal kerja lelak. Nih di paling kompranya ni ada plan B. Kalau mau paralel.
0: Situ.
1: Tahu. Saat malam four di fasi ada orang lewat. Kata orang dengan yang mana itu siapa? Rampor se defense militer mudi yakta lugat buñ dugal ben bi lañ dugal ba lañ do fukki ad taabi ya waye sans may dal mo wax dug yalla ci la xaw tourné dal mo daf gay profito
0: kon japp nga ni milier bi rek mo ki
1: wa nañ defar wad rek defar wad équipe bi mo wax dug yalla équipe bu baax la won itu bu baala ñor mom mo itam def bu dalon itam def na mom ki ñu warona am mom maxi amical ki won moñu door way defena bu ci demato mom bu soga yalla
0: dina
1: way nak loolu yalla dogal baana jeje
0: loolu yalla dogal jaajeufal ko bu baax mbokk mom may wote wax xalaatam ci li nga xamanteni modi thème bi modi réaction match bi nga xamanteni amalo nañ ko demb si gay ndey doon jogante fele ci coupe du monde bi diko jaajeufal bu baax waxna lu am solo tamit si li nga xamne modi changement yi melni ñu bari bobu critique lañ am changement yi nga xamanteni def nañ ko te peut-être warut won xeyna mo tax sax lolo may confiance équipe bi nga xamne modi Belgique ñu mëna ñëwaat sen match parce que tamit bo xolé ñun biñu joomé suñu changement wala bok bi coach bi défé changement te peut-être changement yoy doxut won ci côté balé benen coach bi dafa def changement bo xamne dafa dox té bo xolé ñamit wa équipe bi nga xamné ñoy Belgique bénn sans sax démon nañ ba décourager ba seen biir ñi ngi xulo di xulo ba nara jappanté donc loolu rek warona tax Sénégal gën fa mëna basé pour mëna gëna doli waye tamit nak comme niñ wax rek défaite mom bu ñëw rek ñëw la do xam sax li la koy ték waye dal amon nañ opportunité réussir nga xamanteni mo 16e de finale bi jarl 8e comme niñ koy jaafé rek 78 113 21 20 ku ci bëgg addu rek fofu ngay andé ak ñun amna ko yegg duñu jël ko. Assalamualaikum.
2: Waaw Serigne Bamba.
0: Waaw ñing lay siara bu baax.
2: Wax ma yok ki tuti.
0: Bay wa.
2: Serigne Bamba ju mom guen sam legi tam. Bamba. Da sa ñari Bamba Serigne Bamba jeureuf. Xam nga yifi mom bo ci xol te gem yalla def dana ci sax. Waye dana ci doli gem yalla. Tax kenn ku nek ba sa president taxawé nga taxaw sa kanam. Yiko sa drapeau jox la ñaax la. Andi ndam rek nga bëggoon yi ko ko.
0: Billahi.
2: Té xawma ñata équipe la té wayé fi né ci lén dox réy mu jënd dox réy mu jox moy mu junna
0: légui
2: gambé mom li man moy ñaan yalla borom sabablu bayé mom lu dogal mu neex ko bi mom met tiss na way ñu ko banexé xamné da gën
0: waaw
2: wayé bañ ci dugg ci yeen gaal yo xamné yi fas mo bokoy dem muy bañ ko dox ko da jang nga wara am yu boko gisé xam nga ko jité do dang ko dégg ko xamné ko ya ko mën fouf dañé mëno dara xamo dara do dang ko wonaat bo né ci lambi dibéré ko xamné ki ya ko mën wa ko do gep bam xeyé dañé mëno dara dang ko wonaat football bi né lenen non ñi fo joomé rek wala lenen xew rek ñi né mëno kon nak ñom ñang na doli ñum doli mu ñun ñi sam nga xamné non lenen gisun ginnaw do lenen ñaanal té ndel dogal dañ ko do banex
0: ligue rizamou yalla assalamou alaykoum barakatou jerejeuf diko jaajeuf rat bu baakha baax baye mo ndjay kilifa jotabe comme nim koy faral di defé rek wax ji nga xamanteni amna solo mu dolle ko ci muñ té xamni tamit ndagalu sa borom la té ëlëk xeyna mën na baax ñu baña fass ci critique yi nga xamni ñi koy critiquer té xamni tamit ñepp ñi nga xamni ngeen critiquer liñ bëggoon lénen rek la moy indi ndam li comme niñ ko défé won ci coupe d'afrique ba ndax ku taxaw ci kanam président de la république yëkëti drapeau bi pour mu yabal la nga dem jeli li nga xamanteni moy ndam li jongante bu metti ci monde bi coupe du monde lañ wax nak au niveau le comme liko Ahmadou Bamba waxe metti wut metti nat lol du don lo xamne day yomb pour nga mën ko jël waye nak effort yi nga xamne def nga ko tamit daf lay dadi feñu kon ñu xamé ko non rek xamné tamit yombuton waye xeyna fi la yalla néwon fa lañuy yam ci 16e de finale amana sax amuñ won yaakaar ndax danaka sun qualification 16e demi finale bi xawon na critique lool ndax ci ay calcul lañ ko mujjé wona def ba ex fi donc buñu éliminer fi nak xeyna dafa gën ñu xamé ko nonu 78 113 21 22 fa lañuy and ak yeen kep ku ci bëgg addu rek goy gisé réaction après match bi wala bokk yeen xalaat nga ci am comme niñ koy défé rek conseil pour ñi nga xamné ñi ngi wër di critiquer ak wax lo xamanteni lu ñaaw la ci coach bi wala joueur yi sensibiliser ñi ngi téwlu ci numéro 78 113 21 22 fofu lañu and ak yeen bu kenn ñewut xamna ñu bayyi régime dem ci kanam pour sax xamna dinañ yëkëti jotta bi ci kanam ñu leen xaar di

cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan feggo keur Serigne Mbacke Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru Marnan wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu ruus li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traiter jigen judul yek ban neex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamné buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan andil nañ ñen cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacke andi nañ ñen ko fi nga xamne modi Touba daru Marnan ngir mu gënde na jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox ni lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

20 minutes, 628, 19, 02. Ata sen jore jamono ji dañu ni may bañu wacci inshallah dañu nek ci kawa kaw bu doxal di andak sopp yek auditeur yek auditrice wa tax na jore jabay mané ci contané bu baakha bax dina jox sa wacci wa bam ma sekk ata ziaré na kulli ko dëndel jamono.